0: Nikolaas, तुम कुफाफ ही।
1: ना तो ये फिर फलाना ना यंबुला ना ते फलाना ना ये राय सम्पति सम्मार वो तो वेरे निशुसेरे नी पेपे बोप्तान चीज़ निर्कुरे ने ना माना चास साने मिला फाने ताना ना पेपे कुसाने तो चाइना मिस सान मिला वो प्याज ना चाने बानी या चाने तेनारा ना निकिस केले ना जंद्रिन फरा
2: Saya ingin fananan imbulan ini istau dengan fananan panjakan arit. Aceh terlalu jangan cembulat tenawe, tahu nanti panjakan sih kecamp macam ni. Fapteisan, fapteisan macam ni tenat semai, tetapi macam macam macam macam. Aceh ni ulat cuman meja kat cuman aja, ni pemain imba futsal, manggalat. Fahulah nato kena rusti, tato kena sihna fana biasa, nami sih ulat pirene nacer ayave. Basihna fana nara nara, nami sih manggalat cuman semai, tato kena. Faiz nara kan lalana nanti dem, jadi cumi semanggala cuma nimba cum deh.
3: Panan yang bunang nanti, panan apa nanti? Panan yang bunang kau kan? Jadi panan yang bunang, jadi cumi mana jadi firtun deh jam sokto nasi. Tiada kau fukat tadi jam sabat hari kita ni tu nulis. Roda sor ni pamil sor, panos main nanti. Old lah semua nuno pun pamil sih. Jadi mandi murmur asam kasih rakyat. Jadi ni baca cuci cuci deh mandi mah. Rasam tiada. Sabah tu sahaja ni, tu kunis lala mayat tu ni, sahaja pun tiada maran. Tu kunis lala mayat tu, dan semua mana saja lepas nama imbunan nanti kau.
4: Nana nana imbunan na, de nana nana irasenam ni besen maaf. Itam baran na, sahaja macam cina kreas sahaja is, kau itam baran kau na piramuna nanti. Sarah, missing wool. Sembuletena manaja sutofna malakas manaja sane fana na kirenena sane tetena manaja tsakan sendafana amireny misy mpiana tetetsy vobiany tekona mafantatra tsiremitsy asarina eny amin'ny lalana ny fako dia avaka mitsipina ndre fako reny izy a terina ny mitoerana izy tokony ametrahana azy vaolana mety tsara indrindra afana mana jenis fana nana imbunan saya, anak kerilu, jengja, apa yang tu katang leis, apa yang ramai jenis sana, kesana fana be, fana lu semit terkatang jenis kulmu sani, fakenaran sani, le fana nata wan ni fawok, mafana tana nwe, tena azun sanya, ar masafam cara. Famasa nuko matelefana tana na tochit la sa publicite le ispa tifani tana tetsimi fuka chuye wa msena fauka mitsen
0: shota tumkula shota tumkufafi.

0: तुम क्लास तुम कफाफ ही
1: ले सिचुएसन नै भहोका जान न आछिके भहोका जान छि तेना माफापु सति लासा उठन वे रिसका पोलिटिके जान ले तेना जवार तेना नतुका भना तामले जवाटा उमालिन छि तेना निसि माकासके सोशल भहोका रोटर लिस सति रायरा माइता जो दिन जवाटा मिसम प्रोब्लेम छिके जो दि मेडियम न्यानवान छिके मेडियम रिसका वेफ तदा बम्बुल छिके मेडियम रिसका फन सुन छिके भहोका जान छिके जो फतोन ओरने परजन ले जवाटा सु तामनि Tili umala, nanti we marah fani dasa nanti risakan nasionalitis, lana nasionalitasnya. Fani zawat sen zanya amko, nanti kena wan pon politik kerin fati nanti kena wan sarapan bimbauk.
2: Na fapu, nanti nanti dasa naza tele, nanti na tanau zanle we fifa, nanti na we cirit tapaka, nufasa irana nula, sen nanti nanti dasa ne, dasa ne cis fukan. Fapana tena na futsin kusa luni aze. Salute na tsina kasitraka nin tenen nine. Tsarakina pana tena ine. We vita firpulo andro mule na pana tena ine ine. Tena otrine vita ka be zany le izy.
1: Dane valpal prangina futsin lesy de seke. Nana tena no satria izy le zavatra pitabe mitsy io. De titako tena izy zany resiko izy tena satria Di fahamin lagi aku di sini, saya tidak nak.
3: Surat ni mah tunda ni supir ni na Francia na sini ni Malina pun. Suina sana sana sun file watin sana dia file bantak si file watin sana dia tu kon surat orang tu sana ni tu kon yang na supir ni na Francia ni putun de.
4: Kalau tu ada si pihak kami nanti nak cari surat fuchi ni. Le sosial mbahoka moa zany tokontonga dia hita mifantana hoe aiza ka traiza le performance an le flou zany hatramizay ka hatramizao. Ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandra zoelona moa zany le nkaparo maliny. Folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana. Ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amitsara moa le izy ka nanenina. Fahatra hatreto aloha zany de tsy hitako inona mba mbola fivoarany teto ary aloha lavitra ara zany de talora ny tena marina anisany noho nyfidy anazy aho fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy